0: Наше поліття.
1: І то там свіжіте.
2: Передусім по тим, да било вручу, сімо запомнили політія 2026.
3: Я, сестриня.
2: Сімо послушали то те худе хіте, да було файн на допусту, на морю і ще марсікай. Другаче па, морда си га богдо запомнили туди по своєму ройстем дневу. Данес є 17. август і бає... Бає се, при нас у Словені мочно повечало število столетниць ін столетников. Leta 82, ne, 1982 smo imeli v Sloveniji samo 14 stoletnic in stoletnikov, na začetku letošnjega leta pa kar 434.
3: Wow, to pa me zdaj res presenetilo.
2: Če ima kdo danes stotko, ne, potem še.
3: Se najboljše. Ja,
2: če je kdo iz leta 1926. Kar dobro, ne? Ja. Sicer pa še imamo malo časa do ta čas.
3: Še.
2: Jaz še 50, ti pa 70, tak da. In verjamem, da še tudi vi.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih